pechung ki lhapji wa shi yime nguan ni. Sorze gyuze kona ma yin para, rime gyurim shibu chang chuba kwe yu ya tezong ki kegan chenpo yim shi. Gizhu zo tangay lulin tu zui ma ta, tangdoan zhong gwa ni, dhiri cimda yin shi. Singri jambu shik chek tsarwa ta. Puchu ki, dhiri la soju mabu kibu zang. Ikhun gyam ni, tenja sowa ta.

0: Rangai chama singa duwa. Rangai seba nini.
1: Liz, chenna chi ki yi da. Kuang chi arda tuyun chi ya men tueba shi ki.
0: Ni li lam du. Zang ki zho.
1: Liz.
0: Zho du.
1: Di o, gen su la. Na le se nung zu zho shi ki. Kirangi di si da.
0: Di nyung gui.
1: Kirangi si da.
2: Ni wen zho shi gu. Kirangi ji si da. Dori ni me me do gu nung gui jia zho si da. Di ya wu shi ra yo di. Di na mo si da. Wei sheng su A, wei sheng su E jie. Cu ju shi ki sum du. Teng nung gui wen ne bu da. Gen guo le pian bu shi ra yo di. Ma se de tu xia shi ra kong ma di. Ta zhong a zhu de qi gu bi wo di. Si da, qie si na, chung shi jie di. Guang bu si da.
1: Gen su la. Nye qing nyu ri du. Jing yun jik di gu du a. Ma se kiran chung lung to bu yo ru. Xie le qie ya yi ji di tang da di jia xie. Cu ju yu bu guo shi. Di ke qian bu shi da. Ning da, chung lung le pian bu yo shi.
0: Yong a, nye su shi zhe. Ta gu nye tu.
2: Ji ge jib du gu.
1: Jiba jiba.
2: Liz.
1: Gen su la. Da si cha bai su shi su. Nga nani jie zi kyo nga tie tu.
0: Zi kyo tu.
1: Nga gu zi chong ga di chung mi ka yu. Guang jie zi da. Gye su la. Sa ya di zang mu yo ma zi. Men si ra gyo yo zi da. Na le su na. Nye kira shibu di zi zi chong. Su su su we ka la le la yo ma zi.